아메리키 포증가르비 헌리흑기 치치브딩인 아메리키 콜롬비아 영조공사라셰지르 아메리카 등 일릉기 로디체 탑라테니 조금제 투코요바등 조금제 투데 다스타니든데지르요셀 아적바타나 멍흐르 다룬 치제르그닌 세츠르니페지르 특제비 몽골은 자구데 티히테르페지 예멘 사우르모히셀 Nindig ngātur Ameriki sajunga thorim huanrihi ki nyanshila Amerika tang yilangi gubi zogumji tu ngiji maayi rungdunshi. Zhanyang Ameriki Aki shiwasi sanjir jatsikji ci jibdin yin rikwahtarna farinsir yakubdin jadi tsukja si tsukla shigubi Ameriki sanzin talangpuyi nindir farisi popchang ni farinsi sanzin makalungtang nyamda gongcik sohtun la rukub yigchate gubaraisir. Rikwahtarna yilangga shenjilbuyi tantun yilangtang Amerika shugni ji zogumji tu de jakumni jangorzi logdi ji tablahtini mangubar taba shungyosir.